0: وزیر اعظم نریندر مودی نے خلائی شعبے میں بھارت کے فروغ پاتے ہوئے پرائیویٹ ایکو نظام کی ستائش کی ہے۔ وزیر اعظم نے وکرم ون کی کامیابی کے تناظر میں اسکائی روٹ ایرو اسپیس کے بانی اہلکاروں سے ملاقات کی۔ بہار اور آسام کی سرکاروں نے نیٹ معاملے پر احتجاج کرنے والے افراد کے خلاف کیس واپس لینے اور مختلف الزامات میں گرفتار کیے گئے افراد کو رہا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ این ڈی اے پارلیمانی پارٹی آج نئی دلی میں اپنی ہفتے وار منگل ملن میٹنگ کا اہتمام کرے گی۔ سیاحت کی وزارت نے انکریڈیبل انڈیا برانڈ کے تحت عالمی سطح پر بھارت کو ترجیحی سیاحتی ملک کے طور پر فروغ دینے کی خاطر ایئر انڈیا کے ساتھ مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں۔ بھارت اور چین نے سرحد پر امن و استحکام برقرار رکھنے کی اہمیت کا اعادہ کیا ہے۔ اور دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارت کی پیرا ایتھلیٹ شرمیلا دھنکڑ نے خواتین کے شارٹ پٹ مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اسکائی روٹ ایرو اسپیس کے بانی پون چندانا اور ناگا بھارت داکا کے ساتھ گفتگو کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ ان کی بات چیت میں وکرم ون کی کامیابی نیز کئی دیگر دلچسپ موضوعات پر خاص طور سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے اس کمپنی کے دونوں بانی افراد کے سفر اور مستقبل کے ان کے منصوبوں کے بارے میں واقفیت حاصل کرنے کے بعد مسرت کا اظہار کیا۔ جناب مودی نے کہا کہ ان کی توانائی، جوش اور مثبت انداز فکر سے بھارت کے خلائی شعبے کے پرائیویٹ ایکو نظام کے متحرک جذبے کی عکاسی ہوتی ہے۔ جناب مودی نے اسکائی روٹ ایرو اسپیس کی پوری ٹیم کے تئیں نئی خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ وزیر اعظم نے من کی بات کے اپنے پروگرام میں بھی وکرم ون کی کامیابی کی ستائش کی تھی۔
1: وکرم ون، اس کے سفل لانچ سے ہر دیش واسی گورو سے بھرا ہوا ہے۔ یہ پرائیویٹ سیکٹر دوارا وکست بھارت کا پہلا راکٹ ہے۔ ہماری یوا انوویٹرز نے وہ کر دکھایا جس کی کلپنا تک مشکل تھی۔ انہوں نے گجب کی سکل، پیشن اور پیشنس دکھایا۔ لمبے سمے تک ہمارا اسپیس سیکٹر نجی چھیتر کے لیے بند رہا تھا۔ اس سیکٹر میں روچی رکھنے والے کافی یواؤں کو اپنی پرتیبھا دکھانے کا اوسر نہیں مل پا رہا تھا۔ یوا ہت کو دیکھتے ہوئے ہم نے اسپیس سیکٹر کو پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کھولا۔ آج اس کا پرینام دنیا دیکھ رہی ہے۔
0: بہار سرکار نے ان افراد کے خلاف کیس اور دیگر قانونی کاروائی واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے جنہوں نے نیٹ یو جی امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں کے معاملے پر احتجاج میں حصہ لیا تھا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: بہار کے محکمہ داخلہ کی طرف سے جاری کیے گئے ایک پبلک نوٹس کے مطابق 26 جولائی کو شام 6 بجے سے قبل ریاست میں کہیں بھی احتجاج میں حصہ لینے والے کسی بھی شخص کے خلاف کوئی تعزیری، انتقامی یا ناموافق قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ اس مدت تک درج کرائی گئی سبھی ایف آئی آر فوجداری شکایتوں اور وجہ بتاؤ نوٹس واپس لینے کے لیے قانونی عمل فوری طور پر شروع کیا جائے گا۔ سرکاری بیان کے مطابق وقت کی مذکورہ حد سے قبل داخل کیے گئے کیسوں کے سلسلے میں گرفتار کیے گئے یا حراست میں لیے گئے افراد کو فوری طور پر رہا کر دیا جائے گا۔ سرکار نے یہ یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ اس مدت سے پہلے کے واقعات کے سلسلے میں مستقبل میں کوئی براہ راست یا بالواسطہ کارروائی نہیں کی جائے گی۔ پٹنہ سے سویتا پاریک کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
0: آسام کے امور داخلہ اور سیاسی امور کے محکمے نے بھی کہا ہے کہ نیٹ یو جی امتحان کا پرچہ مبینہ طور پر لیک ہونے کے معاملے پر احتجاج کے سلسلے میں ریاست میں کیس درج کیے گئے تھے اور 13 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا۔ البتہ ریاستی سرکار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان مظاہروں میں شامل ہونے والے افراد کے خلاف ریاست کے اندر پولیس کی طرف سے کسی بھی طرح کی کوئی ناموافق قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے کی پارلیمانی پارٹی کی حکمت عملی سے متعلق ہفتے وار میٹنگ آج صبح پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونے والی ہے، جسے اب منگل ملن کہا جاتا ہے۔ اس طرح کی میٹنگ پارلیمنٹ اجلاس کے دوران روایتی طور پر ہر منگل کو ہوا کرتی ہے، جس کا مقصد این ڈی اے کے مکمل اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اس مہینے کی 21 تاریخ کو گزشتہ میٹنگ کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے پورے ملک میں آئندہ ہونے والے انتخابات میں پیپر لیک ہونے کے واقعات کی روک تھام کے لیے سبھی متعلقہ اداروں کی جانب سے مربوط کوششوں کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ وزیر اعظم نے نیٹ امتحان کا پرچہ لیک ہونے کے حالیہ واقعے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنے اور ملک کے نوجوانوں کے مفادات کے تحفظ کو یقینی بنانے کے تئیں سرکار کے عہد کو دہرایا تھا۔ ادھر ترنمول کانگریس سے علیحدہ ہونے والے گروپ کے ارکان پارلیمنٹ نئی تشکیل

سامعین آدھاورز، یہ آکاشوانی ہے، سپیر کے 3 بج چکے ہیں، اردو سروس کی دوسری مجلس کے نشریات کا آغاز ہوتا ہے. اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے. اردو سروس کی نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر.

سامعین، کمکم نے پنڈت شمبھو مہاراج سے کتھک کی تعلیم حاصل کی تھی اور انہوں نے اداکار دلیپ کمار کے ساتھ فلم کوہ نور میں اپنی اس صلاحیت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ موسیقار نوشاد کے لیے آشا بھوسلے کے ذریعے گایا گیا نغمہ ہائے جادوگر قاتل، حاضر ہے میرا دل اور مدھوبن میرا دیکھنا چاہیے، انہیں پر فلمایا گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ کمکم فلم ساز ہدایت کار رمن ساگر کی پسندیدہ اداکاروں میں سے ایک تھی اور انہوں نے 1968 کی سپر ہٹ فلم آنکھیں میں دھرمیندر کی بہن کے روپ میں کمکم کو کاسٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور 1970 میں گیت فلم میں ایک چھوٹا سا رول بھی رمن ساگر کی فلم کمکم نے نبھایا تھا، اور 1972 کی ہٹ فلم للکار میں وہ چار خاص اداکاروں میں سے ایک تھی اور دھرمیندر کے ساتھ ان کی جوڑی بنی تھی۔ جلتے بدن میں کمکم کرن کمار کے ساتھ نظر آئیں، 1973 میں دھمکی میں وہ ونود کھنہ کے ساتھ تھیں، اور ڈوئٹ جو سانگ تھا چاند کیا ہے روپ کا درپن بہت مقبول ہوا تھا، اور اس کے علاوہ پرکاش میرا کے ذریعے بنائی گئی فلم ایک کنواری میں وہ پران کے ساتھ نظر آئیں جو ایک بلاک بسٹر فلم تھی۔

اس نغمے کے ساتھ ہی فلمی موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ شام کے 4:50 ہوا چاہتے ہیں، اب خبریں نشر کی جائیں گی۔